ازاي هو مش عارف انا مين؟ ازاي ده يا حسن؟ ايه يا عم احكي لك، عارف انت مين؟ شويه التراب، شويه التراب. ودي الكلمه الحلوه اللي قالها ابونا ابراهيم لما قال شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد. منتفخ على ايه؟ على ايه بقى؟ انا استاهل، انا التراب. افتكري يا نفسي انا التراب وياك تنسي. ما انا استاهل اللي عملته علشاني، ما انا استاهل اللي عملته علشاني. وانت بجلالك واقف مكاني، وانت بجلالك واقف مكاني.